0: kreen na metia ta size biru wario tun tia chego beda da hawo bitu ondang tun ni dushu gin du puru don tia tamni tun ni tia lobo ka chegre yo ame wora kuli yo ame woro lelpek nyuda yo ame do heboye nyuda yo kana me doctor lera kucha de kwa ini kaine no dong man ini mi nge bote locho de kana me chokedi nyuda ito mako da okoshe te goy chim ko radio kan nyuda te goy chim boren na machim ana kwa na machim tia rio na machim not abira bora dek Ariyo achel, ariyo abichel, not a deck. Nyo nama chim not abira bora deck. Apar ya nguen, kire bichu ya biru, kire pira bichel ya bich. Suta kwa hini kaya neno doko dohe mora ariyo. Nyo bida wubi tuwa nboran. Achol, uyetia lem, ene cheli yungetia lit. Kire tuwa nata, ame bida sese piru ariyo. Tuwa nchego, bida wubi tuwa ngindu chpuru. Nyo kwa hini go chimu kwa nama chim not abira bora deck. Ariyo achel, piru abichel, not a deck. Nyo go chimi radio kano, nyo radio. Sielo, vamudo umi wadong, jamu kena podo enyime bore kano.
1: Apoi itu tuan. Mana dok podok en kopen.
0: Kop dah eno.
1: Mana dok ngatur mana dok podok beru kere gum mana kau mekwalu dok kadano.
0: Eh, mana boleh kau dia mende dok beru kere
1: gum mana kau. Ba kono ye. Kono makakum. Mana kau dah kau tuan ya. Kadano ye le mata kere dok kere mata me mau kere me wilu dok.
0: Eh.
1: Mana endo tinu kau tindo iwo raja lekan.
0: Ni nak gimana tiye.
1: Dang tigi moga one pro binu gengo ba.
0: Ape gengo datata.
1: Kemo mago tia dita meo gengo tag. Koe nua kuo buri bare ko. Sekele tia tag ba.
0: Petia yo.
1: Meto unu kuo mei guakari unu. Ya. Wego duok chien ikom ngwa maonu otiu kobo. Akwaka kobi kom kire me gengo tuoni. Kache ministry dula me loko me yot kom binu kato kere ngwa miro tim. Telo kere ne one police ubinu na neo chungu yema na ne kuri jamu ni miro kereti. Kara Amerika, kono na berutie, ubinu kone gora chari chel pe ameto, gora pa ameto koringo, one police ubinu enforcing the law. Do kache man danga mene ubinu kato kai kopa ta kaye, bedar tera men yang ne giname akobu mi tim pien pe uberu chika gamete meke la wani kumi, etu nu gamete na ni mire guak jo mere, beda me kum ge yot, dok dang jo miro peto, mi utuo manda pe mete kobo. Dene me chiamo nu ni gamete ramu kare kone kiri wudi. Bala me obera ka kone kiri wudi yes kiri wudi po biro pigo ena jo moti ame penyanga beri kum bible mo na jo ana ko kum genu ame ya te kwanyu ting ora ta de ja ngwe kere kone kiri war beru ma jugi kani koringo koringo kwanyu na ka gina me penya ai kum ngwa me rite time pole jo mara me podonya turi bible ka kwanyu ting a chete ngwe kere te ta mdo nge ena do tindwe ko be lord shu ni ba ko bo ni ba ko ni ne na mari ote kum ku kum body contact moto chinga woti kwa kokora woti timongo kandu kare obedo kuba moda ka tek te lokono beru kina menu mi yo ye nada tuoti kome pele kop tuoti kome lokwe bojo washing facilities ye me loko chinga komi apoba koni kit yoni paya chel be keringo jereken me loko ching chabun be kanno koringo kanu mana beru kina menu gameto karo ke piper beru ni piyot komi yin yo kan podo cha ko bu ko menu per wate ye ha sanitary items ha
0: yes
1: bala wicha sanitizer mo
0: ya sanitizer
1: sanitizer beru mana me kira kire ching me dem ni ching me ro ngo mi
0: ne ko yen ne to to ko
1: kudi mo kamen uti ching kan te mi to ko
0: virus
1: en wi ma do you catch your ba po ko beginner ye ngo ami ngolo ko pe yere ko no beru kina ra so me ju meru kina mi wana gwa ye like man ke pe bola ni man de ko nangi body contact da bet pe mo washing for you ne ching da mi te ngo luok ne mo ha ya ni woni ka lo ko ching da te lo ke ni gore kala chela bet pe ne mo ne ga ene no mo sanitizer ne mo betiere me ne ko kudi ching ne mo do jamni do ju meru kina no comment ro ko ke ba man ko ni gore kala chel pa mit ge o cho kare me ngo lego me na mugo ngo me poyo ju ari ko binu ne
0: moko kara chon
1: ge o ko de lo ke ni tiki mo ga me kengo programa lorri wilobo tiki me kengo programa lorri coordinate tiki me kengo programa lorri country mono tiki me kengo programa lorri disu kanu tiki me kengo programa do area morno do kache winyu ko bo kita me bible ko ke ni kache yini winya pelo kok e kai te poy te ngwai te ko kuni yes ngoti abero kache yini winya pelo kok pere ko kuni e ka ko ne ne ki bible ko ni remu ni binu bediwi Man chani na mungongo prayers. Ogeyo ko jodwo ko.